RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

biti ko i juče. Od moje dane sam vili su indigo, ko moje si.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, mix najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio, kada slaviš. Tvoja noćas na tvoj račun pije, poslu ne vraća. Ili se veseliš.
1: Ti Amerikanja Rus.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Otvaramo novu koncertnu sezonu u velikom stilu i najavljujemo vrelo leto, prepuno nezaboravnih noći na starom, dobro poznatom mestu. U petak 12. juna od 20 časova u Woodland Areni nastupa Tea Tairović. Oh, hajde dok smo mladi. Ulaznice su u prodaji online preko DD Tiketsa i u restoranu Oranica. Informacije i rezervacije na 063-396-806. Tea Tairović, 12. juna u Woodland Areni. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Samo tokom juna, u salonu Moje kupatilo, ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom.
1: Provereno, sveže i domaće. Ne propustite vikend akciju do 8. juna. Grill pile 219, pileći batak i karabatak 289, industrija mesa Matijević.
2: Samo u autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar.

0: inspiriše.
1: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina, u Žirovnici.
2: Brzo, lako, povoljno. Sve vrste kućnih uređaja po neverovatno niskim cenama. Istražite našu ponudu. Poručite online tempotehnika.rs. Dostava na teritoriji cele Srbije.
3: NET IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. NET IT servisni centar.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
2: Koncert Seke Aleksić u Big Čačak centru. Nedelja, 7. jun u 20 časova. Pripremite se za veče puno hitova, emocije i vrhunske atmosfere. Dođite da zajedno pevamo, igramo i uživamo uz najveće hitove Seke Aleksić. Vidimo se 7. juna od 20 časova u Big Čačak centru.
3: Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah. Prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.
4: Kompletna provera zdravlja, sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu, na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
5: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
6: Ozbiljno, a šta si radio?
5: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
6: Ali meni trebaju gume.
5: Ima i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
4: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

0: Subotnje jutro, kafa na terasi, dečiji smeh iz druge sobe, dovoljno prostora za sve što vam znači. U kompleksu New Point Vida svaki stan je pažljivo osmišljen da prati stvarne potrebe života, jer dom nije samo mesto gde živite, već gde nastaju uspomene. New Point Vida, gde život cveta.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu. United Colors of Coffee. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Otvaramo novu koncertnu sezonu u velikom stilu i najavljujemo vrelo leto, prepuno nezaboravnih noći na starom, dobro poznatom mestu. U petak 12. juna od 20 časova u Woodland Areni nastupa Tea Tairović. Ulaznice su u prodaji online preko DD Tiketsa i u restoranu Oranica. Informacije i rezervacije na 063-396-806. Tea Tairović, 12. juna u Woodland Areni.
3: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
4: Termodom, da mi

0: ušuškan.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Muzičko leto u Zastavinoj bašti. Ne propustite koncert Džele Ramović 17. jun od 20 časova. Prodaja karata u radnji Centar Foto. Bliže informacije na 063 318 100.
3: Kompletna provera zdravlja, sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu, na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
4: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: Novi Honor 600 Pro je stigao u Motivu. Uz telefon na poklon dobijate Honor Watch X5i i Honor Choice Earbuds S7 slušalice. Akcija traje do kraja maja na mativa.rs i u Karađorđevoj 45. Odabrani specijalistički pregledi u Domu zdravlja Magnetna rezonanca za samo 2000 dinara u periodu od 1. do 6. juna. Uz zakazan pregled u slučaju potrebe ostvarujete i 20% popusta na dijagnostiku skenerom. Pozovite 034-389-389 ili nas posjetite u ulici Dragoslava Srejovića 17a, Dom zdravlja Magnetna rezonanca.
1: NET IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posjetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. NET IT servisni centar.
2: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
3: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
4: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
5: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramika Jovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

0: Subotnje jutro, kafa na terasi, dečiji smeh iz druge sobe. Dovoljno prostora za sve što vam znači. U kompleksu New Point Vida svaki stan je pažljivo osmišljen da prati stvarne potrebe života, jer dom nije samo mesto gde živite, već gde nastaju uspomene. New Point Vida, gde život cveta.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Samo u Autocentru DSF. DSF. Najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u Autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF. Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: It's Cineplex time. Rezerviši nedelju 7. jun za Cineplex i uživaj u odabranim filmovima za samo 300 dinara. Na velikom platnu čekaju te Đavo nosi Prado 2, Super Mario galaktički film, Žetva, Mortal Kombat 2 i mnogi drugi naslovi. Sve detalje pronađi na cineplex.rs.
1: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Koncert Seke Aleksić u Big Čačak centru. Nedelja, 7. jun u 20 časova. Pripremite se za veče puno hitova, emocije i vrhunske atmosfere. Dođite da zajedno pevamo, igramo i uživamo uz najveće hitove Seke Aleksić. Vidimo se 7. juna od 20 časova u Big Čačak centru.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
4: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
2: Otvaramo novu koncertnu sezonu u velikom stilu i najavljujemo vrelo leto prepuno nezaboravnih noći na starom, dobro poznatom mestu. U petak 12. juna od 20 časova u Woodland Areni nastupa Tea Tairović. Oh, hajde dok smo gladi. Ulaznice su u prodaji online preko DD Tiketsa i u restoranu Oranica. Informacije i rezervacije na 063-396-806. Tea Tairović, 12. juna u Woodland Areni.
3: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Samo tokom juna u salonu Moje kupatilo ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom.
5: Do 20% popusta na gorenje kućne aparate i to sve odloženo na rate. Gorenje dani od 8. juna u trgovini Mišić, Zmajovina 1.
6: Brzo, lako, povoljno. Sve vrste kućnih uređaja po neverovatno niskim cenama. Istražite našu ponudu. Poručite online tempotehnika.rs. Dostava na teritoriji cele Srbije.
7: Sve je preukusno. Boš onako domaće i zdravo.
8: Agape je taman blizu centra, a opet je van gužve i buke.
9: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i nama i deci.
10: Hotel Agape Zlatibor, domaće i sa dušom. Baš onako kako odmor treba da izgleda. Hotel Agape.rs.

0: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

0: Subotnje jutro, kafa na terasi, dečiji smeh iz druge sobe, dovoljno prostora za sve što vam znači. U kompleksu New Point Vida svaki stan je pažljivo osmišljen da prati stvarne potrebe života, jer dom nije samo mesto gde živite, već gde nastaju uspomene. New Point Vida, gde život cveta.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
1: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
2: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
4: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
5: Termodom, da mi bude.

0: te ušuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67 94 980.
2: Radio Stari grad 104,3 MHz.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac-Batočina, u Žirovnici.
1: Odabrani specijalistički pregledi u Domu zdravlja magnetna rezonanca za samo 2000 dinara u periodu od 1. do 6. juna. Uz zakazan pregled u slučaju potrebe ostvarujete i 20% popusta na dijagnostiku skenerom. Pozovite 034 389 389 ili nas posetite u ulici Dragoslava Srejovića 17A, Dom zdravlja magnetna rezonanca.
2: United Colors of Coffee.
0: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
2: United Colors of Coffee.

0: priča se.
1: Da li ste znali da su žene u bivšoj Jugoslaviji pravo glasa dobile 12. avgusta 1945. godine, a u Švajcarskoj u svim kantonima, kojih ima 26, to se dogodilo, verovali ili ne, tek 1990. godine. Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.
2: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

0: Subotnje jutro, kafa na terasi, dečiji smeh iz druge sobe. Dovoljno prostora za sve što vam znači. U kompleksu New Point Vida svaki stan je pažljivo osmišljen da prati stvarne potrebe života, jer dom nije samo mesto gde živite, već gde nastaju uspomene. New Point Vida, gde život cveta.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
2: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo tri para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izidne obloge, Tara Concept.
1: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
5: Do 20% popusta na gorenje kućne aparate. I to sve odloženo na rate. Gorenje dani od 8. juna u trgovini Mišić, Zmajovina 1.
6: It's Cineplex time. Rezerviši nedelju 7. jun za Cineplex i uživaj u odabranim filmovima za samo 300 dinara. Na velikom platnu čekaju te Đavo nosi Prado 2, Super Mario galaktički film, Žetva, Mortal Kombat 2 i mnogi drugi naslovi. Sve detalje pronađi na cineplex.rs.
7: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmajovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
8: Brzo, lako, povoljno. Sve vrste kućnih uređaja po neverovatno niskim cenama. Istražite našu ponudu. Poručite online tempotehnika.rs. Dostava na teritoriji cele Srbije.

još 11 dana i ovo ćemo slušati live u Zastavinoj bašti. A onda kad dođe 17. dodaš još 7 dana i slušat ćemo na Arsenalu novi album Jakova Jozinovića.

0: To je to, stiže za par dana novi Jakov da obogati i našu playlistu i ja mislim sve playliste i da slušamo live na Arsenalu upravo novi album Jakova Jezimovića.
1: To što gledam, ovo što si nam pustio, malo ima taj ples kao štrumpfovi. Pa jeste, to su ti pokreti, vidiš upravo, da.
0: Nije, pa preslo stoje. Moja želja, početak i kraj. Sinoć je Jakov objavio na svim svojim profilima na društvenim mrežama da album stiže vrlo, vrlo brzo. Ja sam mislio da će biti samo single Ja za čuda letim, kad ono ne, eto ga ceo album. Već je gotov, spreman i baš se radujem
1: mnogo
0: istom.
1: Mnogo se radujemo.
0: Svi jedva čekamo. Tu smo i ovog vikenda, Nevena i ja, sve do pet, da se družimo, da uz hit do hita, da ti pravimo društvo gde god asi, šta god da radiš. Možemo da krenemo od lepe informacije. Prošlog vikenda smo dosta pričali o Garden Festu na

0: jezeru Bubanj, isti održan i prikupljeno je 10,6 miliona dinara za kupovinu autobusa za transfuziju krvi. Tako da je to baš lepo. Tokom istog festivala je prikupljeno i 175 jedinica krvi. Skupljale su se donacije za kupovinu autobusa koji će biti mobilni centar za dobrovoljno davanje krvi i plan je da ide kroz cijelu Šumadiju. Svaka čast.
1: Da, iz humanitarnog udruženja Srce Kragujevca su saopštili da je sakupljeno više od 10,6 miliona dinara za autobus za transfuziju i dodaju da je prikupljeno gotovo 65 hiljada dinara za SOS Dečije selo u Kraljevu. Svaka čast. Baš lepo. I organizaciji i svim građanima, svima koji su učestvovali, svaka čast.
0: Da. I radujemo se ako nastave da prave ovakve događaje, ovakve festivale i ovakve stvari, da budemo svi humani na delu. Družimo se, kao što rekao, uz Hit do Hita, a na našem sajtu rsg.rs je tu i 7 digitalnih kanala, jedan od njih je Trending Radio.
2: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
3: Ako mosto, da uvek zna se ko je boss.
2: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: otvaramo novu koncertnu sezonu u velikom stilu i najavljujemo vrelo leto, prepuno nezaboravnih noći na starom, dobro poznatom mestu. U petak 12. juna od 20 časova u Woodland Areni nastupa Tea Tairović. Oh, hajde dok smo mladi. Ulaznice su u prodaji online preko DD Tiketsa i u restoranu Oranica. Informacije i rezervacije na 063-396-806. Tea Tairović, 12. juna u Woodland Areni.
1: Koncert Seke Aleksić u Big Čačak centru. Nedelja, 7. jun u 20 časova. Pripremite se za veče puno hitova, emocije i vrhunske atmosfere. Dođite da zajedno pevamo, igramo i uživamo uz najveće hitove Seke Aleksić. Vidimo se 7. juna od 20 časova u Big Čačak centru.
2: Čoveče, bio sam kod bakije na servisu i dobio putni kofer.
3: Ozbiljno, a šta si radio?
2: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
3: Ali meni trebaju gume.
2: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
0: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha.
4: Novi Honor 600 Pro je stigao u Motivu. Uz telefon na poklon dobijate Honor Watch X5i i Honor Choice Earbuds S7 slušalice. Akcija traje do kraja maja na motiva.rs i u Karađorđevoj 45.
5: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
6: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
7: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
6: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
8: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, big fashion.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Trenutno smo na 20 stepeni, za danas imamo najavu da se ide samo do 24 uz moguće pljuskove sa grmljavinom, sutra do 27 moguće kiša, ništa se za sada nije promenilo na sajtu RHMZ, tako da ponedeljak i utorak pauziramo sa padavinama, pa u sredu ponovo moguće pljuskovi i grmljavina. Vidjet ćemo šta će reći u novom izveštaju, on će verovatno stići kroz neki minut.
3: Da. Tako je, kako je, lako mi je.
2: Dakle, danas i sutra za svaki slučaj ponese kišobran, u minut do 12 prelazimo na vesti. Kragujevac spremno dočekuje letnju sezonu sa stabilnim vodosnabdevanjem i pojačanim merama zaštite od požara, poručeno je sa sednice gradskog štaba za vanredne situacije. Sanacija nadvožnjaka Gazela u ulici doktora Jovana Ristića odvija se po planu, a završetak radova očekuje se krajem novembra. U Stellantisovoj fabrici u Kragujevcu zbog povećanja proizvodnje, tražnje i prodaje vozila počele su sa radom vikend smene. Na Garden Festu kod jezera Bubanja održanom proteklog vikenda prikupljeno je više od 10,6 miliona dinara za kupovinu autobusa za transfuziju krvi. Šumadija 1903 sutra od 17.30 na stadionu Čikadača dočekuje napredak iz Markovca u okviru poslednjeg 30. kola Srpske lige Zapad. Vikend playlista savršena, bukvalno kida. Niz koji je pred nama donosi Severinu iz 2004. Tu je Ana Nikolić, ja samo ličim na nju, Senida. Njena nova sve to sam ja za start sata, Mijač i Iluzija. Nevene i ja smo tu sve do pet, imamo svašta nešto zanimljivo, tako da bit će i naša priča naravno u toku ovog sata uz hit do hita.
3: Što se priče tiče, jedan savremeni strah roditelja jeste da li će dete njihovo da ostane samo, da li neće da se uda, da li neće da se ožene. Kako to izgleda kada roditelji preuzmu stvar u svoje ruke i koriste Tinder, ali na svoj način?
2: Ju, ima i to. Da. Mislio sam da ti je izašlo isto što i meni. Hteo sam da te pitam da li idemo pričom do Kine, jer sam video šta se tamo dešava, ali sam video i šta se desilo u jednom našem selu, samo nisam zapamtio kom.
3: Biće da je ovo drugo, možda mislimo na isto.
2: Moguće. Pričamo o tome naravno i sada puštam najavljeni niz. Uživaj.

0: Radio Starigrad 104,3 MHz. Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup. Nek noćas gori Balkan. Otvaramo novu koncertnu sezonu u velikom stilu i najavljujemo vrelo leto, prepuno nezaboravnih noći na starom, dobro poznatom mestu. U petak 12. juna od 20 časova u Woodland Areni nastupa Tea Tairović. Oh, hajde dok smo mladi. Ulaznice su u prodaji online preko DD Tiketsa i u restoranu Oranica. Informacije i rezervacije na 063-396-806. Tea Tairović, 12. juna u Woodland Areni. Nek noćas gori Balkan. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolje rešenje u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah. Prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala. United Colors
0: of Coffee. Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Point-u. United
2: Colors of Coffee. Koncert Seke Aleksić u Big Čačak centru. Nedelja, 7. jun u 20 časova. Pripremite se za veče puno hitova, emocije i vrhunske atmosfere. Dođite da zajedno pevamo, igramo i uživamo uz najveće hitove Seke Aleksić. Vidimo se 7. juna od 20 časova u Big Čačak centru.
3: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
4: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: sve kako treba, čuli se Adi i Senida, Čista ljubav, podne 36.
1: E, drugari, rekli smo da ćemo da pričamo o tome kako Tinder može da izgleda u vremenu savremenih roditelja kada preuzmu stvar u svoje ruke.
0: Jeste, moderna vremena traže moderna rješenja, ali kada aplikacije za upoznavanje zataje, roditelji lepo uzmu stvar u svoje ruke i vraćaju se proverenom marketingu na kućnom pragu.
1: I ko kaže da je romantika mrtva, očigledno nije prošao pored ove kuće i video oglas koji u nekoliko reči rešava najbitnije životno pitanje. Da. Izgleda da je jednoj majici više došlo preko glave da ona čeka snajku da se sin oženi, pa je odlučila lepo da zaobiđe i algoritme i sve ostalo i da postavi jasnu dijagnozu na zid. I to na zid kuće. Ponuda ograničena, dvorište otvoreno za sve ozbiljne ponude.
0: Da, majka je lepo okačila na zid tablu, gledam sad kako je to fino zakucala, na tabli piše momak za ženitbu pitati u dvorištu.
1: Ali onako lepim štampanim slovima ćirilice,
0: da,
1: sve se lepo vidi i sve jasno. Ukoliko si ozbiljna kandidatkinja, lepo uđeš, pitaš. Oni
0: Naravno.
1: Će ti daju dalje informacije.
0: Sve informacije. To je živi dokaz da za dobru udaju zapravo i dalje ne treba internet, samo dobra lokacija, kućni broj 17 i malo hrabrosti da se uđe preko kapije.
1: I tako da kada te sledeći put roditelji pitaju kad ćeš da se ženiš, sedi se da uvek može biti i gore, jer barem tvoja slika i bračni status još uvek ne vise na fasadi kao obaveštenje o nekim lokalnim izborima. Mene strah ukoliko slušaju ovo moji roditelji.
0: Ako tvoja majka sad ovo čuje, vidi, već traži tablu, traži tablu, sliku je trenutno screenshotovala, ide, radi, kači, ona će verovatno ispred kapije, ćerka za udaju, javio se tu i tu, evo ti kontakt pošto ne živi kod mene.
1: Sigurno, tako da se ja iskreno nadam da ovo moja majka ne sluša, ali svi ostali koji slušaju, roditelji, imate idejno rešenje, savršeno, a vi ostali koji niste oženjeni, slušate ovo ili niste udati, budite zahvalni dok se ovo ne desi, jer ovo je jedna od možda najgorijih stvari koja može da se desi.
0: Vi koji ste prešli tu neke godine za koje vaši roditelji smatraju da su za ženitbu, udaju, počnite da paničite, jer dali smo im ideju šta da uradite.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
2: Termodom. Da mi bu.

0: ušuškan.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 6794980. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
3: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17a. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke.
4: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Relax Radio. Opusti se uz Deep House zvuk koji te nosi. Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.

priča se. Da li ste znali da sitne kapljice vode izbačene brzinom od 900 metara u sekundi mogu da se pretvore u oštar nož? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Jedan od najvećih hitova u posljednje vrijeme, magazin Čuli slatko, ljuto, kiselo na RSG-u. Pričamo u ovom satu o tome kako Tinder odlazi u prošlost, kako je jedna gospođa okačila na svoju kuću tablu da je sin unutra za ženitbu i da treba samo pitati u dvorištu. E, onda sam ja pitao Nevenu da li je mislila možda na ono što se dešava u Kini, jer u Kini su otišli malo korak dalje od te table na kućama. Mislim, toliko ih je da realno oni da okače na kuću, ja mislim da bi našli ono fazon za sat vremena.
1: Sigurno da da.
0: Jer bi sigurno ulazili totalno zainteresovani.
1: Mislim, oni baš kao na nivou cijele zemlje radi mnogo na tome. Imaju i one kafiće samo za upoznavanje samaca, mladih ljudi, tako, svašta nešto. Znam da imaju ono da plaćaju piće da ti dođeš, ovi
0: da,
1: koji su slobodni,
0: da bi kao sreo
1: tu nekog.
0: Tačno, ali imaju i svakog vikenda u čuvenom narodnom parku u Šangaju ogromnu pijacu brakova. Ali,
1: pijacu brakova,
0: tako se zove. Tamo ne idu mladi, isključivo idu njihovi roditelji. Tvoja majka ako sluša, otvori pijacu. Oni donose prave pravcate CV-eve, znači svojih neudatih ćerki, neoženjenih sinova. Na tim papirima, zakačenim za kišobrane duž staza, sve piše. Plata, visina, obrazovanje. Da li imaju stan, čak i horoskopski znak, jer je to mnogo bitno. Roditelji onda pregovaraju i bukvalno oni ugovore brakove.
1: Pa da, pijaca ima smisla.
0: Tako da, eto, zamisli da, da kod nas se tako nešto napravi, ne znam.
1: Desit će se u nekom trenutku. Ja sam ubeđena zato što se toliko ljudi slabo spajaju između sebe da mislim da će stariji da preuzmu stvar u svoje ruke i da će u nekom trenutku samo, da ćemo da se vratimo na onaj izvorni kao deo provodadžisanja. Mislim da će ovo poslužiti kao inspiracija mnogima da samo pokrenu taj trend.
0: Da, kad se to tako izgovori, ja mislim da ti onaj ignorisan inbox na mrežama uopšte više ne zvuči toliko loš. Kao proveri ga ti za svaki slučaj. Magla Band, čini mi se.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Stigli do 21, a za danas imamo najavu da se ide do 24. Stigao je i najnovi izveštaj RHMZ, a ništa specijalno nisu promenili, izgleda ne radi im se ove subote. Kažu i sutra je moguća kiša, temperatura ide do 27. Ponedeljak 30, nema padavina, utorak 31, opet nema padavina, znači ništa promenili nisu, to su zadržali. Sreda donosi ponovo moguće pljuskove sa grmljavinom, ali temperatura ostaje do 31, pa u četvrtak očekuj pad temperature na 24 i ponovo mogući pljuskovi sa grmljavinom.
3: Definitivno šizofrena vremenska prognoza.
2: 13.01 vreme za vesti. Kragujevac spremno dočekuje letnju sezonu sa stabilnim vodosnabdevanjem i pojačanim merama zaštite od požara, poručeno je sa sednice gradskog štaba za vanredne situacije. Sanacija nadvožnjaka Gazela u ulici doktora Jovana Ristića odvija se po planu, a završetak radova očekuje se krajem novembra. U Stellantisovoj fabrici u Kragujevcu zbog povećanja proizvodnje, tražnje i prodaje vozila počele su sa radom vikend smene. Na Garden Festu kod jezera Bubanj održanom proteklog vikenda prikupljeno je više od 10,6 miliona dinara za kupovinu autobusa za transfuziju krvi. Šumadija 1903 sutra od 17.30 na stadionu Čikadača dočekuje napredak iz Markovca u okviru poslednjeg 30. kola Srpske lige Zapad.
4: Bravo za naš portal InfoKG koji se pozabavio temom o kojoj ja konstantno ispiram mozak svojim prijateljima, ljudima, svima redom, ne znam da li su ovo, da li ste ovo čuli uopšte od mene. Kao vi ste u stvari obradili ono što ja pričam konstantno. Ja kao bravo zapravo shvatim da su samo odlučili da napišu bravo, bravo, nevenim tekst. O tome ćemo da pričamo u ovom satu. Šta
3: sad
4: u Kragujevcu radi noću?
3: Da updateujemo o tome, kao znaš šta se desilo? Problem u kom stalno pričaš konačno je rešen. I eto, shvatio si da je rešen.
4: Rešen tako što se pisalo o istom.
3: Da, da, da, da.
4: Baš me zanima šta su prokomentarisali ostali ljudi, jer pretpostavljam da si, mislim, naši sugrađani, pošto si ti to istražila, pitala ih.
3: Da.
4: Šta to u Kragujevcu radi posle ponoći? Šta rade ljudi koji rade do kasno kad se prodavnica zatvori u 10?
3: Nikom ništa kasno nije potrebno. Nije zdravo, kažu nutricionisti, da se jede,
4: da se jede
3: noću.
4: Da.
3: Pa šta, svi treba da budemo gojazni? Ne, treba da budemo zgodni, umereni, kako treba, misliš.
4: Pričamo o tome u toku ovog sata.

0: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

0: do 20% popusta na gorenje kućne aparate. I to sve odloženo na rate. Gorenje dani od 8. juna u trgovini Mišić, Zmajovina 1.
1: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Nek noćas
2: gori Balkan. Otvaramo novu koncertnu sezonu u velikom stilu i najavljujemo vrelo leto prepuno nezaboravnih noći na starom, dobro poznatom mestu. U petak 12. juna od 20 časova u Woodland Areni nastupa Tea Tairović. Ulaznice su u prodaji online preko DD Tiketsa i u restoranu Oranica. Informacije i rezervacije na 063-396-806. Tea Tairović, 12. juna u Woodland Areni.
3: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
0: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
4: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
5: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
5: United Colors of Coffee.
6: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
7: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: Bon Voyage, rekla Breskvica u 13.28, vikend na RSG u Vanji i navrna su ovde i danas do 5. Sada moja tema, problem ovog grada, broj 1, ako izlaziš petkom, ako izlaziš subotom, gde ti da jedeš posle grada?
1: I ne samo ukoliko izlaziš, nego i ako radiš
0: dobro, meni je problem ako izlazim
1: treću smenu pa si krenuo na posao, ako ti treba da kupiš i hranu i neke druge prosto namirnice ili nešto što ti je
0: ali
1: potrebno.
0: Ali jeste tačno,
1: god.
0: Stvarno, da. Znaš koliko puta mi se desi opet meni posle grada, samo da mi je zapalilo nešto u prodavnici. Nemam gde ću.
1: Da, to je tačno. Baš mali broj lokala radi, sa druge strane građani kažu da je taj broj lokala koji radi uglavnom skoncentrisan negde u centru i ovi koji su u perifernim delovima imaju i veliki problem.
0: Gde je skoncentrisan?

0: baš sad o trafici razmišljam, da, što se hrane tiče, to je tačno. Još jedan, na primjer, problem, ako se vratiš kasno uveče sa puta, recimo, isto, to mi se desilo poslednji put, nije sad kao neko putovanje da sam bio nedelju dana, ali sam išao na neki vikend i, ne znam, stigao u Kragujevac, pa recimo da je bilo 11, mm-hmm. otprilike, prva misao mi je bila, ja nemam hleb u kući, sad kao imam određene stvari što ja mogu da spremim, ali se samo setim, ja nemam, nisam bio tu 3 dana, samo sam zaboravio to da kupim pre, a i da sam kupio stajao bi 3 dana. Onda sam se setio pekara i rekao, pa okej, pekara.
1: Da, ako nema hleba, ima pecivo. Da, generalno je to problem nevozačima. Mislim da je najveći problem ljudima koji rade druge smene, koje se završavaju 11, 12, 1, 2, zavisi kako kome. I mislim, onima ljudima koji su nevozači, to pravi veliki problem, jer kao moraš da razmišljaš 3 koraka unapred, da imaš šta da jedeš, da imaš sve što je potrebno u tom trenutku, da kad završiš s poslom, ideš pravo kući, da je kod kuće sve.
0: Da, da. Znači, sugrađani su prepoznali problem o kom ja pričam.
1: Jesu i studenti takođe, pošto oni imaju drugačiji bioritam, drugačiji način funkcionisanja, uglavnom uče da, noću, žive noću, tako da i njima to predstavlja problem što se hrane tiče, što se tiče osnovnih namirnica. Učiš, gladan si, ne možeš da razmišljaš toliko koraka unapred, zato što si posvećen nekim drugim obavezama i onda shvatiš da si gladan u 3-4 ujutru, jer je za njih to što je za regularno život podne i to je to. Moraš i posle, da razmišljaš na vreme o tome.
0: I posle kažu stručnjaci gojazni. Kako da ne budemo gojazni kad mi nemamo šta da kupimo zdravo, na primjer, posle
1: ponoći? Ne žive svi od 8 do 4, tako je. Da. Ima i drugog života i druge smene i mršavih ljudi.
0: Eto, otvorili smo novi problem i dali realno sada super predlog onda ljudima koji se bave privatnim biznisom ili planiraju da uđu isti, znači neki drugstore koji će raditi 24 da. sata, neka prodavnica, namlatićete se para.
1: Prodavnica, market, drugstore, šta god, neke da. Brze hrane, nešto. Sve
0: pa,
1: mislim, otvorite da radi 24 sve.
0: Da, dobro, pazi, brzu hranu imamo, opet i to znam kad se vraćam iz grada, da imamo 3 kioska, ja mislim, brze hrane.
1: Ali opet skoncentrisano u
0: centru, da, upravo. Pa meni treba centar. Pa u centru smo
1: pa
0: i u gradu.
1: Ne živimo svi u centru.
0: Ali kad se vraćaš iz grada, to je rešenje za nas koji izlazimo vikendom. Kad
1: pa,
0: se završi
1: dobro,
0: sa gradom.
1: Pa dobro, vi koji izlazite, ali ima ljudi koji ne izlaze, samo rade, na primjer.
0: Dobro, njima jeste nezgodno, ali eto, bar imamo u centru koliko, 3-4 kioska brze hrane i rade tako do 2-3 ujutru. Kad je vikend, kad se izlazi, rade i do 4, neki ja to sve proverio. Da, znam kad moram da krenem iz grada kući, da znam kad je kraj. Muzika.

0: Neraskidiva veza sa Iskonom, tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izidne obloge, Tara koncept.
1: Provereno, sveže i domaće. Ne propustite vikend akciju do 8. juna. Grill pile 219, pileći batak i karabatak 289, industrija mesa Matijević.
2: It's Cineplex time. Rezerviši nedelju 7. jun za Cineplex i uživaj u odabranim filmovima za samo 300 dinara. Na velikom platnu čekaju te Đavo nosi Prado 2, Super Mario galaktički film, Žetva, Mortal Kombat 2 i mnogi drugi naslovi. Sve detalje pronađi na cineplex.rs.
3: Muzičko leto u Zastavinoj bašti. Ne propustite koncert Džejle Ramović 17. jun od 20 časova. Prodaja karata u radnji Centar Foto. Bliže informacije na 063-318-100.
4: Samo u Autocentru DSF. DSF. Najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u Autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
5: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih I'm the bangarang, bangaranga, bangaranga i hitova za sva vremena. The morning light is turning blue, the feeling is bizarre. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

zevu se griju dukati, sreću ne deli s drugima. Onda kad život pruži sve, ti jezik za zube. Prijatelj se vidi kad si slab, snaga kad nemaš izbora, pametan uči dok je živ.

0: to je bilo Svitanje i Emina Jahović na RSG-u, onako za lagano i prijatno popodne. Tu smo sve do pet, Nevena i ja i danas. Koliko samo noviteta nama stiglo odjednom, evo ga EP Barbare Bobak. Cypher izbacio ceo album, tako da trending u narednim minutima gori.
1: Da, zaista puno novih stvari, puno fantastičnih pevača, tako da očekujemo zaista na trendingu mnogo dobre stvari.
0: Da, biće to kombinacija u stvari trendinga i folk.
1: Da. Pa da.
0: I tamo ćemo imati novitete, jer je to u pitanju Barbara Bobak. E, sad malo da pričamo o radu u inostranstvu.
1: Da, to mi je uvek toliko dobra opcija i toliko nebezbedna opcija. Kao pojavi se negde oglas ranije, kada još nije bio internet toliko, da kažemo, u funkciji kod nas, ljudi su preko novina tražili oglase i išli. Krenu, kupe kartu i dođu.
0: Da.
1: Gde će da stignu, da li će da stignu i šta će dalje da se desi, ne zna se. Mada i danas oglasi preko interneta ne nude nikakvu sigurnost. Uglavnom, ukoliko ne ideš preko neke agencije, pa da ti je 100% sigurno.
0: Da.
1: U mojoj okolini desio se jedan slučaj, tek kada se internet pojavio, zaživeo kod nas, da je moja poznanica otišla samo preko oglasa da radi u Dominikansku republiku.
0: Wow.
1: Da. Na svu sreću oglas je bio legitiman, legalan i sve kako treba.
0: Sve je prošlo super, dobro,
1: ali
0: dobro.
1: Ali to je
0: dobro.
1: Preveliki rizik u tom trenutku.
0: Da.
1: Svi su se pitali da li je normalna. Ali, ne znam, potrebno je osuditi se. Sa druge strane, imaš mnogo poslova kao što je, na primjer, čuvanje dece, gde mnogi uslovi nisu jasno, precizno navedeni. Ne potpisuješ ugovor, tako da sve ide na reč preko reči. Pogotovo ukoliko ideš da radiš kod nekih poznanika.
0: Mm-hmm.
1: Pa onda postaneš i domaćica, i čistačica, i kuvarica,
0: i klozetarka,
1: bukvalno sve. Da, sve, zato što kao to bude ono spontano, još pogotovo kažem ukoliko su to poznanici ili rođaci koji žive u inostranstvu, pa bude spontano, ej, možeš molim te samo danas da mi skuvaš, ne stižem, pričuvaš dete, jer to se nekako podrazumeva, šta dete spava,
0: naravno,
1: pa šta,
0: pa šta ti da radiš,
1: tu
0: uzmi malo mi skuvaj, malo počisti,
1: malo
0: ovu garderobu, šta časti je to, pa da se ne smaraš.
1: Tri tačke. A kao tu ne postoji radno vreme jasno određeno, kao radiš 8 sati, čuvaš dete, na primer. Nego kao se samo to pretvori bez ikakvog slobodnog vremena, bez rada, kao jasno preciziranog, jer je tebi onda bez veze, ti živiš tu neki određeni vremenski period, na primjer 3 meseca, oni te isplaćuju mesečno i kako ti dobiješ i kažeš,
0: ja sam ovde da čuvam dete, tačka.
1: Ja čuvam dete, tačka, da. Još kažem opet, ukoliko su to još tvoji poznanici. Koliko vidim, prema istraživanju na InfoKG-u, mnogo gore iskustva su imale gospođe koje su išle kod svojih poznanika da rade. Upravo zbog toga, jer ne možeš da odbiješ, kao bez veze ti je.
0: Glupo ti je, da.
1: Da, ali to si kući, oni te plaćaju, kod njih živiš to vreme.
0: Jeste, ali glupo ti je nekako i da ti nisu poznanici, opet zato što živiš u kući. Lakše
1: upravo
0: ti je
1: tako.
0: Ako odeš da radiš, ali imaš neki smeštaj, pa onda možeš da odbiješ, jer na kraju dana ideš u svoj smeštaj, ovako, da, može to da bude malo nezgodno i nezahvalno.
1: Svi koji idete tako da radite, precizirajte jasno uslove, pitajte da li kuvam, da li čistim, da li perem, da li peglam, jasno tražite da budu precizirane vaše obaveze i onda se držite toga da ne bi bilo veselo pa preselo, što se kaže.
0: Da, da ne završite sa jednim poslom, a obavljate još 10 usputnih.
1: Pored toga, da.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Stigli do 23, a kažu da možda idemo danas do 24, sutra moguća kiša, da, temperatura 27. Od ponedeljka, pa što se temperature tiče, možemo da se sunčamo samo još kad bi bilo sunca.
3: Da, 30. Pa bolje od sunčanja jeste da pripremimo aparat za pritisak, s obzirom da će biti ovakvih varijacija, te kiša, te sunce, te kiša.
2: Ali ništa gore mi nego kad je toliko vrućina, pa kiša, pa dođe, kako kažu, sparina.
3: Sparina, nema gore.
2: 30 u ponedeljak i 31 utorak, to je bez padavina, ali srijeda i četvrtak donose moguće pljuskove i u srijedu 31, u četvrtak 24, 14.01 vreme za vesti. Kragujevac spremno dočekuje letnju sezonu sa stabilnim vodosnabdevanjem i pojačanim merama zaštite od požara, poručeno je sa sednice gradskog štaba za vanredne situacije. Sanacija nadvožnjaka Gazela u ulici doktora Jovana Ristića odvija se po planu, a završetak radova očekuje se krajem novembra. U Stellantisovoj fabrici u Kragujevcu zbog povećanja proizvodnje, tražnje i prodaje vozila počele su sa radom vikend smene. Na Garden Festu kod jezera Bubanja održanom proteklog vikenda prikupljeno je više od 10,6 miliona dinara za kupovinu autobusa za transfuziju krvi. Šumadija 1903 sutra od 17.30 na stadionu Čikadača dočekuje napredak iz Markovca u okviru poslednjeg 30. kola Srpske lige Zapad.
3: Svi smo u nekom trenutku života imali jedan porok, neki ga imamo i dalje, zove se poručbine preko AliExpressa, preko Temua.
2: Da.
3: I nije moglo da se stane, nije bilo stajanja.
2: Jel želiš da odmah kažeš sada da stiže carina?
3: Da.
2: To pokušavaš, da. Od jula beše?
3: Da.
2: Šok. Znači, sad će poručbine u junu da pljušta.
3: Da, sada tek kreće manija.
2: Sada manija, zato što od jula će nam sve to nešto više naplaćivati. Pričamo o tome u toku ovog sata. Uz hit do hita, stiže Ksenija, nisam dobro.

0: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Samo tokom juna u salonu Moje kupatilo ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom.
1: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo 3 para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
3: Termodom, da mi budeš lepa,

0: šuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: To su bili Bulevari i Marina Visković na RSG-u. Prijatno popodne, prijatan vikend, Vanja i Navina su tu do pet.
1: E, tako je, rekli smo malo pre da Temu i Shein i AliExpress uvode carinu,
0: da.
1: Od 1. jula. Tako da carina će iznositi... Ne plaća se
0: da.
1: Za pakete do 50
0: da,
1: evra.
0: Da, za pakete do 50 evra nema.
1: I carina i ovaj yes. račun stiže tek kada stigne paket. To
0: ono što
1: plaćaš dodatno.
0: Da, to ti je dodatno. Ono što sam čuo u jednom TikTok videu, to jest pročitao u stvari u komentarima, kaže, našao sam super kupač za fazon 3 evra, što znači ako dodam još 3 evra carinu na taj kupač od 3 evra, to mi dođe 6 evra, a kvalitetniji mi je nego onaj što se ovde prodaje za 12, tako da sam u stvari... U plusu,
1: za neke stvari da, za neke stvari se slažem. Da bude...
0: Ali je mnogo meni sad to i dalje mnogo nezgodno. Pazi, na primjer, ako gledamo maske za telefon, jer ja realno mnogo volim maske da kupujem kod njih. Maske koje ovde koštaju 600 dinara, kod njih su pa 370.
1: Tako nekako, da.
0: I ako mi dodaju ta 3 evra na to, ja onda dobijem u stvari za 600 ovde.
1: Da, još jeftinije ovde
0: još
1: za 600.
0: Još mi jeftinije ispadne za 600, da.
1: Jeste, zavisi kako šta. Treba dobro da se gleda i dobro da se preračuna. Da li je fiksno ovo 3 evra, jeste?
0: Fiksno, koliko sam ja shvatio. Mm-hmm. Fiksno je. Recimo za naočare mi je super. Ovde se prodaju za, po ne znam, 1000-1200, zavisi kako šta.
1: Kako gde, da.
0: A imaš na Temu, evo ja poručio, fenomenalne za 175 dinara.
1: Da, da,
0: i
1: da,
0: da mi dodaju 300, to mi opet sam dobio...
1: Opet
0: dobro.
1: Je povoljnije i to mnogo povoljnije, da. Kada pogledaš.
0: Ali imam i onaj svoj fail sa naočarima koje su završile kod tebe.
1: Da, postoji i takva varijanta. Ako imaš baš problematiku što se naočara tiče, da ti je glava baš mala ili baš velika, to možda nije uvek najpametniji izbor da se poručuju naočare.
0: Jeste. Ali eto, i tu našu zabavu koju smo svi voljeli su nam

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio, kada slaviš. Tvoja noćas na tvoj račun pije, osun ne vraća. Ili se veseliš. Ti Amerikanja Rus. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Otvaramo novu koncertnu sezonu u velikom stilu i najavljujemo vrelo leto prepuno nezaboravnih noći na starom, dobro poznatom mestu. U petak 12. juna od 20 časova u Woodland Areni nastupa Tea Tairović. Ulaznice su u prodaji online preko DD Tiketsa i u restoranu Oranica. Informacije i rezervacije na 063-396-806. Tea Tairović, 12. juna u Woodland Areni.
1: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
2: Jutrom kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam, žena baš ga skockala.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac-Batočina u Žirovnici. Novi Honor 600 Pro je stigao u Motivu. Uz telefon na poklon dobijate Honor Watch X5i i Honor Choice Earbuds S7 slušalice. Akcija traje do kraja maja na motiva.rs i u Karađorđevoj 45.
1: United Colors of Coffee.
0: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
1: United Colors of Coffee.
2: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17a. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke.
3: Do 20% popusta na gorenje kućne aparate. I to sve odloženo na rate. Gorenje dani od 8. juna u trgovini Mišić, Zmajovina 1. Samo u autocentru DSF. DSF. Najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.

jeste li čuli? Priča se. Da li ste znali da najduži film u istoriji kinematografije je po svoj prilici film Lek za nesanicu iz 1987. godine američkog reditelja Johna Hendrya Timmisa. Film je trajao neverovatnih 85 sati. Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Ne, reci mi adio. Kažemo adio Mirzi Selimović u ovom trenutku. 14.51, ovo je vikend na RSG-u, u Vanji i Nemanja su tu do 5.
1: Pričamo često o tome šta je nešto najluđe što biste uradili zbog ljubavi. Pričali smo o tome šta je najluđe što ste uradili zbog ljubomore. I sada, da li je ovo luda stvar? Gospođica iz Kolumbije došla u Smederevsku Palanku posle ljubavi. Zbog ljubavi, nije posle
0: zbog ljubavi.
1: Ljubavi, a posle samo 7 dana veze.
0: Da, mlada Kolumbika Daniela posle 7 dana zabavljanja sa Srbinom Davidom preselila se u Srbiju, rešila je da zbog ljubavi napusti porodicu, dom, spakovala kofere i prevalila put od 10.000 km, iako je njihova veza trajala svega nedelju dana. Kaže, njene emocije su bile toliko jake da je bez premišljenja prihvatila njegov poziv da se preseli na Balkan. A što nije otišao lepo u Kolumbiju?
1: Ne znam šta je bi.
0: Nije ga pozvala.
1: Uprkos brojnim izazovima, osjeća se, kaže, prihvaćeno, ponosno život koji gradi ovde, oni su se upoznali na Malti, radili su zajedno u noćnom klubu.
0: On je radio kao obezbeđenje, ona kao barmen i kasirka i poslednjeg dana, pre nego što je trebalo da krene kući u Smederevsku Palanku, on je pozvao da pođe sa njim u Srbiju. I ona pristala.
1: Šta joj bi, kako uspela da se zaljubi za 7 dana, žena Božija, evo ja ne znam šta da kažem.
0: Crna žena. Došla
1: kako si ispakovala se, tako i pošla u Smederevsku Palanku.
0: Imala na Malti dok je radila svašta nešto što radi 24 sata i ona dođe u Smederevsku Palanku da vidim šta ćeš sad kad ogladniš posle 10.
1: Možda on zna da kuva.
0: Ja, pa dobro, to je možda spas, stvarno.
1: Ili imaju baštu.
0: Bašta je rešenje za sve.
1: Pa da, selo je rešenje za sve.
0: Odeš, proizvodiš svoje i da vidiš kako ti ne treba prodavnica niti bilo šta. Ovo je Edita u Etro RSG.
1: Van centra.
0: Kišobran za suzi.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Na 23 stojimo i dalje do maksimuma, stigli nismo, 24 je najavljeno za danas, sutra ćemo ići do 27 uz moguće pljuskove, pada, odmorimo od kiše u ponedeljak i utorak sa veoma visokim temperaturama, u ponedeljak 30, utorak 31. 15.01, vreme za vesti. Kragujevac spremno dočekuje letnju sezonu sa stabilnim vodosnabdevanjem i pojačanim merama zaštite od požara, poručeno je sa sednice gradskog štaba za vanredne situacije. Sanacija nadvožnjaka Gazela u ulici doktora Jovana Ristića odvija se po planu, a završetak radova očekuje se krajem novembra. U Stellantisovoj fabrici u Kragujevcu zbog povećanja proizvodnje, tražnje i prodaje vozila počele su sa radom vikend smene. Na Garden Festu kod jezera Bubanj održanom proteklog vikenda prikupljeno je više od 10,6 miliona dinara za kupovinu autobusa za transfuziju krvi. Šumadija 1903 sutra od 17.30 na stadionu Čikadača dočekuje napredak iz Markovca u okviru poslednjeg 30. kola Srpske lige Zapad. Pričali smo više puta šta je to što ljudi zaborave u hotelu na putovanju, ali šta može potencijalno da se zaboravi u taksiju ili, pošto je ovo iz Amerike, u Uberu.
3: Bolje da ne razmišljam šta sve mogu da zaboravim u taksiju, tipa od drugarice do slične stvari.
2: Ali recimo neko može da zaboravi ni manje ni više nego nanogicu.
3: Jo, zamisli da. To nešto.
2: Pričat ćemo o tome u toku ovog 15. sata. Šifra i Magla Band u nastavku.

0: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu. United Colors
1: of Coffee. Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
2: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
3: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
4: Otvaramo novu koncertnu sezonu u velikom stilu i najavljujemo vrelo leto, prepuno nezaboravnih noći na starom, dobro poznatom mestu. U petak 12. juna od 20 časova u Woodland Areni nastupa Tea Tairović. Oh, hajde dok smo blagi. Ulaznice su u prodaji online preko DD Tiketsa i u restoranu Oranica. Informacije i rezervacije na 063-396-806. Tea Tairović, 12. juna u Woodland Areni.
5: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: to je Bilana Nikolić, stvar ženu na RSG-u. Pričali smo više puta o tome šta se sve zaboravlja u hotelima kad objave neku zanimljivu listu, ali sam ja sada našao šta je to što su ljudi zaboravljali u Uberu. I prosto mi je prezanimljivo što se sve našlo na toj listi.
1: Da, stvarno svašta.
0: Kompanija Uber je obeležila 10. godišnjicu i onda su otkrili šta to putnici najčešće, ali i šta je najneobičnije što su zaboravljali u njihovim vozilima tokom protekle godine. Tokom poslednje decenije ovaj izveštaj beležio je promene navika korisnika od bežičnih slušalica i COVID potvrda do lekova za mršavljenje i viralnih igračaka.
1: Među najneobičnijim predmetima koje su putnici ostavili u vozilima ove godine našli su se i zubna proteza sa samo dva zuba. Majčino mleko,
0: to
1: ljudska kosa.
0: Kako ljudska kosa? Neko kupio na dogradnju ili periku pa ostavio, da, sigurno misle na to.
1: Nanokica. Za elektronski nadzor.
0: Da.
1: I ukrasne navlake za zube.
0: Za zube. To je ono što Devito nosi.
1: Da.
0: Neko je hteo malo da bude Devito. Iako se trendovi menjaju, neke stvari se godinama nalaze na vrhu liste izgubljenih predmeta. Najčešće zaboravljene stvari u Uber vozilima tokom ove godine bili su mobilni telefoni, nekako očekivano, tu je i novčanik, prtljag. Kako zaboraviš prtljag?
1: Ma desi se.
0: Pa, mislim...
1: Ja bih bila tako.
0: Dobro.
1: Koje bi se to desilo?
0: Slušalice, okej, okay, ključevi. To je i dalje vrh liste, što je negde i očekivano i potpuno logično.
1: Očekivano, to su sve te sitne stvari, a za život i za funkcionisanje veoma krupne i veoma bitne, ali zaboravit se, desni se ispadnu i to su najveći stresovi, iskreno.
0: Jel ti se desilo nekad?
1: Da izgubimo ove stvari.
0: Da, nešto u taksiju.
1: U taksiju, pa mislila sam da sam izgubila celu torbicu sa novčanikom, dokumentima i to u taksiju, međutim nije bilo u taksiju, ali da.
0: Meni sva sreća ne, ali mom drugu se desilo da je ostao bez telefona.
1: Mm-hmm.
0: I jedva provalio, posle ne znam nija koliko vremena.
1: Da, najgore je što kad se tako nešto izgubi, pa ti treba mnogo vremena da ti shvatiš da si nešto izgubio,
0: da.
1: Pa gde je, šta je, gde si se kretao, gde si hodao, gde si bio, da li u taksiju, da li nije, da li je to neko pokupio, šta se desilo...
0: Užas.
1: Teška priča. Teške teme u teško vreme.
0: Da li si ti nekada nešto izgubila u taksiju i šta je to? Ili ti se desio neki ono slučaj da nađeš nešto čudno u taksiju, da je nekom pre tebe recimo ispalo? Javi nam na Viberu, tu smo na...
1: Ja sam našla neki novac jednom prilikom.
0: Uzela?
1: Pa nisam uzela, dala sam taksisti.
0: Pa da.
1: Rekla sam ispalo je nekom, pa vi vidite ako se neko javi, mislim, šta da radim s tim novcem?
0: Tako je. Budite fini, budite odgovorni kao Nevena. Piši nam na Viberu 062-26-28-24. Slušamo Hit do Hita i u nastavku. Tu je Prince sa njegovom najnovijom Starija, Marija. Pre njega Sergej i Edita, nemo.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Brzo, lako, povoljno. Sve vrste kućnih uređaja po neverovatno niskim cenama. Istražite našu ponudu. Poručite online tempotehnika.rs. Dostava na teritoriji cele Srbije.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
1: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
3: Do 20% popusta na gorenje kućne aparate. I to sve odloženo na rate. Gorenje dani od 8. juna u trgovini Mišić, Zmajovina 1.
4: Sveže meso sa domaćih farmi. Vikend akcija do 8. juna. Svinjski but 569. Svinjske kare 399. Svinjski vrat 559. Industrija mesa Matijević.
5: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.

0: Lexington Band, sjajne stvari iz 2017. Čuli Noć pod zvezdama na RSG-u u evo 6 minuta do novog sata.
1: Mnogo vremena provodimo na Instagramu, ali van toga što provodimo mnogo vremena na Instagramu, mnogo vremena i provodimo smišljajući sadržaj za isti, uređujući fotografije, smišljajući opise i tako dalje i tako bliže.
0: Nekada se uspeh merio kućom i sigurnim poslom, danas ga često pokazujemo kroz ekran, automobil ili fotografiju sa putovanja. U vremenu društvenih mreža važnije je kako život izgleda nego kako se zaista živi, pa tako mnogi skupe telefone, putovanje ili velike proslave finansiraju na rate, dok se svakodnevni troškovi i odricanja ne vide na fotografijama. Tako se sve češće postavlja pitanje da li kupujemo kvalitet života ili samo njegovu sliku, jer iza savršenih objava često stoje krediti, dugovi, odlaganje mnogo važnijih životnih potreba.
1: Da, možda treba da se promeni vreme pa da krenemo da na društvenim mrežama objavljujemo ovakve real stvari,
0: real
1: da se
0: stvari.
1: Na storijima nađu dugovi, krediti, otpao krov ili nepopravljeni zubi,
0: da,
1: na primjer.
0: Da, kao, kolika je tvoja rata za kredit?
1: Ja, moja je tolika.
0: Moja je tolika, meni bukje. Kirali račun, kako je tebi, da. Recimo. To, da. To mi je skroz okej. Okay. Jakov Jozinović nam je sledeći na playlisti. Slušamo Polje ruža. Ali, pre nego što počne samo Polje ruža, ja sam za to da još jednom čujemo...

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: E, ovo nisam očekivao. Toplije od našeg grada je samo u Negotinu gde je 27 i u Leskovcu gde je 29. Mi stojimo na 26, premašili najvišu dnevnu.
3: Bravo za nas.
2: I to ne za stepen, nego za dva. Idemo sutra do 27 uz moguće pljuskove. Ponedeljak i utorak pravimo pauzu od padavina, temperatura 30 u ponedeljak, 31 utorak. Pljuskovi sa grmljavinom mogući u sredu i četvrtak što se temperature tiče. U sredu 31, što znači sparno, u četvrtak do 24 stepena. 16.02 vesti. Kragujevac spremno dočekuje letnju sezonu sa stabilnim vodosnabdevanjem i pojačanim merama zaštite od požara, poručeno je sa sednice gradskog štaba za vanredne situacije. Sanacija nadvožnjaka Gazela u ulici doktora Jovana Ristića odvija se po planu, a završetak radova očekuje se krajem novembra. U Stellantisovoj fabrici u Kragujevcu zbog povećanja proizvodnje, tražnje i prodaje vozila počele su sa radom vikend smene. Na Garden Festu kod jezera Bubanja održanom proteklog vikenda prikupljeno je više od 10,6 miliona dinara za kupovinu autobusa za transfuziju krvi. Šumadija 1903 sutra od 17.30 na stadionu Čikadača dočekuje napredak iz Markovca u okviru poslednjeg 30. kola Srpske lige Zapad. Posljednji sat našeg druženja prati hit do hita. Malo pre smo pričali kako onako se fejkuje na društvenim mrežama sve, podižu krediti i tako dalje. Ljudi koji u Španiji žele da budu na nekoj terasi i da pogledaju kako papa prolazi tom određenom rutom, moraće da izdvoje od 250 evra po osobi do 1600 evra da sede tu.
3: Za neku terasu ja bih izdvojila. Pa zamisli ide ovakva muzika u pozadini, ja sedim na terasi koju nemam.
2: U, savršeno. Sergej Pajić i Kali.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Point-u.
0: United Colors of Coffee.
2: Sve je preukusno. Boš onako domaće i zdravo.
3: Agape je taman blizu centra, a opet je van gužve i buke.
4: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i nama i deci.
5: Hotel Agape Zlatibor. Domaće i sa dušom. Baš onako kako odmor treba da izgleda. hotelagape.rs.
6: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmajovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
7: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
8: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
9: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: Uveče bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

0: Kenny i Edita, bilo je to Srce ledeno za prijatan vikend u 16.32. Pričali smo o malo onako fake sjaju na društvenim mrežama. Zamisli šta će biti na društvenim mrežama kada Papa Lav 14. Stigne u Barcelonu, a ljudi iznajmili terasu, pa oni objavljuju, ovi drugi ne vide njega.
1: Pa da.
0: Kakav je to prestiž?
1: Senzacija.
0: Dolazak pape u Barcelonu pretvorio pojedine balkone i terase u prave VIP lože. Stanovnici delova grada izdaju mesta sa pogledom na terasu kojom će proći papa mobil, a cijene dostižu i do 1600 evra za nekoliko sati korišćenja.
1: U ponudi su i osviženje i mesta za sedenje, pa čak i privatni toaleti, dok se pojedinačna mesta prodaju za oko 250 evra. Znači, možeš da budeš sa nekim u društvu na jednoj terasi.
0: Da. Sad to korišćenje privatnog toaleta, podržavam cijenu, da ti kažem.
1: Pa u redu je.
0: Treba da uđe u moj toalet, ja to ne volim malo.
1: Nije.
0: I onda 1600, plati, ajde.
1: Pa ajde.
0: Ajde da te pustim nekako, dezinfikovat ću posle,
1: da.
0: Kad mora, mislim, moram posle da kupim i novu dasku i svašta nešto.
1: Sve, sve.
0: Košta to mnogo. Najveće interesovanje vlada u blizini bazilike Sagrada Familija, gde se očekuju hiljade vernika i turista. Gradske vlasti najavile su posebne bezbednosne mere i ograničen pristup zoni oko bazilike. Inače, tokom posete Španiji, Papa Lav 14. Obići će i migrantske centre. Kako se oni nisu satili da nešto izdaju? Kao, evo ti moj karton.
1: Trebalo je.
0: Na
1: primer. Zaista je trebalo.
0: Da. Razgovarajući sa žrtvama zlostavljanja u crkvi i obratiti se španskom parlamentu.
1: Tako je u Španiji ovih dana. To jest u Barceloni.
0: Toliko košta ako želiš da sediš na dobrom balkonu sa pogledom... Tu nema terasa sa pogledom na zid.
1: Nema.
0: Terasa sa pogledom na prolazak pape. Sudar svetova, Nući i Emina u nastavku.

0: muzičko leto u Zastavinoj bašti. Ne propustite koncert Džejle Ramović 17. jun od 20 časova. Prodaja karata u radnji Centar Foto. Bliže informacije na 063 318 100.
1: Do 20% popusta na gorenje kućne aparate. I to sve odloženo na rate. Gorenje dani od 8. juna u trgovini Mišić, Zmajovina 1.
2: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17a. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034 389 389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke.
3: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Nek noća zgori.
4: Otvaramo novu koncertnu sezonu u velikom stilu i najavljujemo vrelo leto, prepuno nezaboravnih noći na starom, dobro poznatom mestu. U petak 12. juna od 20 časova u Woodland Areni nastupa Tea Tairović. Ulaznice su u prodaji online preko DD Tiketsa i u restoranu Oranica. Informacije i rezervacije na 063-396-806. Tea Tairović, 12. juna u Woodland Areni.
5: Termodom, da mi bude.

0: začarani krug. Mi u toku naredne nedelje nemamo začarani krug, imamo kofer koji je pravougaonik, tako?
1: Da, magični kofer.
0: Magični kofer. Od utorka do subote smo odlučili zašto da poštujemo pravila. Zašto mora da bude od ponedeljka do petka?
1: Sve je vam pravila kod
0: sve.
1: Nas.
0: Ne može od ponedeljka do petka, svi rade od ponedeljka do petka, a mi hoćemo od utorka do subote.
1: Jest.
0: Imaćemo zvuk dana, o čemu se radi? Poenta je dakle od utorka do subote da slušaš popodne od 1 do 6. Mi ćemo u tačno pola 2 puštati koji zvuk tog dana lovimo i nakon toga, to jest koji ti loviš, mi znamo kad ide, koji zvuk ćeš ti loviti. Onda kada čuješ taj zvuk, bit će potrebno da pozoveš 501-666 i Baki D.O. će ti pokloniti kofer. Recimo, evo jedan primer zvuka. I to u nekom trenutku kada čuješ od utorka do subote, pozvaćeš 501-666 i osvojiti kofer. Naravno, samo prva osoba koja se javi bude najbrža. Kofer je njen, da. Kako bi sve bilo onako ispravno, regularno, po propisima, ta osoba će biti odmah uključena u etar, vrlo kratko ćemo pročeskati sa njom i to je to.
1: Ne pitamo nikakva teška pitanja, ne, komplikovana, ne. Vrlo lagano jedno ćaskanje i kao poklon, dakle, dobiješ kofer.
0: Upravo to, sve što je potrebno, dakle, jeste da naredne nedelje slušaš popodne od 1 do 6, od utorka do subote, još jednom da napomenemo. Za kraj, evo, možemo da kažemo da je 25 stepeni u Kragujevcu, uspešno smo za sada zaobišli oblake i kišu, yes, to
1: za
0: me je obradovalo.
1: Za sada odlično, nadamo se i da će sutra biti tako, iako je za sutra najavljena kiša, ali nadamo se da ćemo je zaobići.
0: Nadamo se, vidi, moram na matine.
1: Da, ne želimo da se matine pokvari.
0: Sutra moguće kiša 27, ponedeljak i utorak nema padavina, u ponedeljak 30, utorak 31, 31 i u srijedu, ali su mogući pljuskovi sa grmljavinom i u četvrtak se ide do 24 stepena, 24 bilo najavljeno i za danas, ali evo sad smo na 25, to je super. Uživaj u ostatku vikenda, Nevena dolazi solo da ti pravi društvo u ponedeljak od 1 do 6, ja ću se pridružiti već u utorak, pa u utorak lovimo prvi zvuk dana, budi sa nama obavezno.
1: Utorak, nastavljamo dakle u punom sjaju, u istom ritmu, u ponedeljak se slušamo svakako, budi dobro i budi dobar.
0: Ćao, ćao.
2: Gledam, ko da sam sama, do znanja mu dajem.

Znate li, jeste li čuli? Priča se. Da li ste znali da postoji i fobija od zaljubljivanja i ona se naziva filofobija? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042. Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Samo u Autocentru DSF. DSF. Najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u Autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
1: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Muzičko leto u Zastavinoj bašti. Ne propustite koncert Džejle Ramović 17. jun od 20 časova. Prodaja karata u radnji Centar Foto. Bliže informacije na 063-318-100.
3: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
3: United Colors of Coffee.
4: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
2: It's Cineplex time. Rezerviši nedelju, 7. jun za Cineplex i uživaj u odabranim filmovima za samo 300 dinara. Na velikom platnu čekaju te Đavo nosi Prado 2, Super Mario galaktički film, Žetva, Mortal Kombat 2 i mnogi drugi naslovi. Sve detalje pronađi na cineplex.rs. Nek noćas
3: gori Balkan. Otvaramo novu koncertnu sezonu u velikom stilu i najavljujemo vrelo leto prepuno nezaboravnih noći na starom, dobro poznatom mestu. U petak 12. juna od 20 časova u Woodland Areni nastupa Tea Tairović. Ulaznice su u prodaji online preko DD Tiketsa i u restoranu Oranica. Informacije i rezervacije na 063-396-806. Tea Tairović, 12. juna u Woodland Areni. Oh!

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
2: Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah. Prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.
3: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
4: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
0: Samo tokom juna u salonu Moje kupatilo ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom.
5: Radio Stari grad 104,3 MHz.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
1: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina, u Žirovnici.
1: Brzo, lako, povoljno. Sve vrste kućnih uređaja po neverovatno niskim cenama. Istražite našu ponudu. Poručite online tempotehnika.rs. Dostava na teritoriji cele Srbije.
0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
3: Otvaramo novu koncertnu sezonu u velikom stilu i najavljujemo vrelo leto, prepuno nezaboravnih noći na starom, dobro poznatom mestu. U petak 12. juna od 20 časova u Woodland Areni nastupa Tea Tairović. Ulaznice su u prodaji online preko DD Tiketsa i u restoranu Oranica. Informacije i rezervacije na 063-396-806. Tea Tairović, 12. juna u Woodland Areni.
0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Novi Honor 600 Pro je stigao u Mativu. Uz telefon na poklon dobijate Honor Watch X5i i Honor Choice Earbuds S7 slušalice. Akcija traje do kraja maja na mativa.rs i u Karađorđevoj 45.

0: priča se.
1: Da li ste znali da kada se temperatura spusti ispod 15 stepeni, kameleon više ne može da menja boju? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042. Neres Geo, hitovi ne prestaju.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Otvaramo novu koncertnu sezonu u velikom stilu i najavljujemo vrelo leto, prepuno nezaboravnih noći na starom, dobro poznatom mestu. U petak 12. juna od 20 časova u Woodland Areni nastupa Tea Tairović. Oh, hajde dok smo mladi. Ulaznice su u prodaji online preko DD Tiketsa i u restoranu Oranica. Informacije i rezervacije na 063-396-806. Tea Tairović, 12. juna u Woodland Areni. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Relax Radio. Opusti se uz deep house zvuk koji te nosi. Da. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Samo tokom juna u salonu Moje kupatilo ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

RSGT predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, mix najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: muzičko leto u Zastavinoj bašti. Ne propustite koncert Džejle Ramović 17. jun od 20 časova. Prodaja karata u radnji Centar Foto. Bliže informacije na 063 318 100.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila. Nek noćas
2: gori Balkan. Otvaramo novu koncertnu sezonu u velikom stilu i najavljujemo vrelo leto, prepuno nezaboravnih noći na starom, dobro poznatom mestu. U petak 12. juna od 20 časova u Woodland Areni nastupa Tea Tairović. Oh, hajde dok smo blagi. Ulaznice su u prodaji online preko DD Tiketsa i u restoranu Oranica. Informacije i rezervacije na 063-396-806. Tea Tairović, 12. juna u Woodland Areni.
3: Sve je preukusno, boš onako domaće i zdravo.
4: Agape je taman blizu centra, a opet je van gužve i buke.
5: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i nama i deci.
6: Hotel Agape Zlatibor, domaće i sa dušom. Baš onako kako odmor treba da izgleda. Hotel Agape.rs.
7: Termodom, da mi

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
2: Priča se.
3: Da li ste znali da se površinski sloj ljudske kože potpuno obnovi za 25 dana? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Otvaramo novu koncertnu sezonu u velikom stilu i najavljujemo vrelo leto, prepuno nezaboravnih noći na starom, dobro poznatom mestu. U petak 12. juna od 20 časova u Woodland Areni nastupa Tea Tairović. Ulaznice su u prodaji online preko DD Tiketsa i u restoranu Oranica. Informacije i rezervacije na 063-396-806. Tea Tairović, 12. juna u Woodland Areni.
2: Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah. Prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.
0: Samo tokom juna u salonu Moje kupatilo ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom.
3: U tvom autu,
4: na mobilnom telefonu ili tabletu,
3: na tvom TV-u ili kompjuteru.
5: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
3: i slušaj RSG gde god da si.
5: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

RSGT predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk Radio. Kada slaviš. Tvoja noćas na tvoj račun pije, usunne vraća. Ili se veseliš. Ti Amerikanja Rus. Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: posle toga.
1: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale Pop Radio, kada ti je samo do muzike.
2: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luda. Ja volim kad si sa mnom predugo buda.
1: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

slušaj me snam. On mi je noćas rekao da bila si s njim, dok sam te kući čekao. I šta ćemo sad, kako da oprostim vam greh, čutimo svih.